0: на Türkiye.
1: Юфлет Зари и Türkiye.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
4: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
5: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
6: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه.
7: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
8: ایچ رادیو وچه ترکیه. گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトルキエ。
8: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
19: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
13: ブラストルキエニンセシラジオス。

اینجا انکارا بخش فارسی TRT امروز دوشنبه 25 می سال 2026 میلادی برابر است با 4 خرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18 و 30 تا 19 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با

فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه هایی از آناتولی تا کهکشان و یک فرهنگ هزار رنگ به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه خبرها، ترکیه از گشایش خط آهن آخلاقلاکی قارس به روی ارمنستان استقبال کرد. ترکیه حمله به قطار مسافربری در پاکستان را محکوم کرد. ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی برای پایان جنگ در چند جبهه را بررسی می‌کنند. ترامپ اعلام داشت مذاکرات با ایران سازنده است، محاصره ادامه خواهد یافت. ارتش اسرائیل مغازه‌های کرانه باختری را در حین خریدهای عید تعطیل کرد. فعالان استرالیایی ناوگان غزه مدعی شکنجه و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌های اسرائیل شدند. رئیس جمهور لبنان اعلام داشت خروج کامل اسرائیل یک اولویت ملی است. چین در راستای برنامه‌های خود برای سفر به ماه فضاپیمای شنژو 23 را به فضا پرتاب کرد. پیام وحدت از سوی جامعه مسلمانان پس از حمله به مسجد در سان دیگو و موارد ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از 100 نفر فراتر رفت. اینک مشروع اخبار. سردار کلوچ نماینده ویژه ترکیه در روند عادی‌سازی روابط با ارمنستان اعلام کرد گشایش خط ریلی آخلاقلاکی قارس به روی واردات و صادرات ارمنستان گام تازه‌ای در روابط تجاری میان دو کشور همسایه به شمار می‌رود. کلوچ روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اعلام پیشین نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان مبنی بر گشایش این خط ریلی به روی تجارت خارجی ارمنستان این اظهارات را مطرح کرد. نماینده ویژه ترکیه این تحول را گامی تازه در تجارت مستقیم در چارچوب روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان توصیف کرد. کلوچ گفت امیدوارم این گام تازه که همکاری چهار جانبه میان ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان را نیز تقویت خواهد کرد و سهم مهمی در صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت برای همه این کشورها مفید باشد. نخست وزیر ارمنستان نیز این اقدام را تحولی مهم برای اقتصاد ارمنستان توصیف کرد و از شرکای این کشور در ترکیه و گرجستان به همکاریشان قدردانی کرد. پاشینیان افزود که ارمنستان اکنون از طریق گرجستان و جمهوری آذربایجان به روسیه و از طریق روسیه و قزاقستان به چین دسترسی ریلی دارد. او همچنین گفت مسیر ریلی عبوری از ترکیه و گرجستان ارتباط ارمنستان با اتحادیه اروپا را تقویت خواهد کرد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک ارتباطات ریلی با ترکیه، جمهوری آذربایجان و ایران نیز برقرار شود. ترکیه حمله تروریستی به یک قطار مسافربری در استان بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد و نسبت به جان باختن شماری از افراد در این حادثه ابراز تأسف عمیق نمود. وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه 24 می در بیانیه کتبی اعلام کرد که از جان باختن افراد در پی این حمله که در همان روز رخ داد عمیقا متأثر شده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است ما این حمله شدید را به شدت محکوم می‌کنیم. برای جانباختگان از خداوند رحمت مسئلت داریم و به خانواده‌های آنان و مردم پاکستان تسلیت می‌گوییم. این وزارتخانه تأکید کرد که چنین حملاتی که صلح و ثبات منطقه را هدف قرار می‌دهند تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیستند و همبستگی ترکیه با پاکستان در مبارزه با تروریسم را بار دیگر مورد تأکید قرار داد. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه در پی وقوع انفجار در مسیر خط آهن در استان بلوچستان پاکستان حدود 28 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه‌های ایران روز یکشنبه 24 می گزارش دادند که یادداشت تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها خواهد بود. بر اساس این گزارش این موضوع حملات اسرائیل در لبنان را نیز در بر می‌گیرد و واشنگتن همچنین متحد خواهد شد در جریان مذاکرات تحریم‌های مربوط به نفت ایران را تعلیق کند. در این گزارش آمده است در صورت دستیابی به توافق وضعیت تنگه هرمز به طور کامل به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت، بلکه تعداد کشتی‌های مجاز به عبور ظرف 30 روز به سطح پیش از جنگ بازگردانده خواهد شد. همچنین این گزارش می‌افزاید ایران بر اعمال حقوق حاکمیتی خود بر تنگه هرمز از راه‌های مختلف تأکید دارد و جزئیات آن بعداً اعلام خواهد شد. در همین حال ایران خواستار آزادسازی دست کم بخشی از دارایی‌های مسدود خود شده است و توافق احتمالی همچنین شامل یک بازه 60 روزه برای مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که مذاکرات با ایران به طور منظم و سازنده در حال پیشرفت است و افزود که محاصره تا زمان دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد داشت. ترامپ روز یکشنبه در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروز سوشال گفت این محاصره تا زمان دستیابی، تصویب و امضای توافق به قوت خود باقی خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت بگذارند و آن را به درستی انجام دهند. جایی برای اشتباه وجود ندارد. ارتش اسرائیل به دو شهر فلسطینی در جنوب کرانه باختری اشغالی حمله کرده، صاحبان مغازه ها را مجبور به تعطیلی مغازه هایشان نمود و به ساکنان منطقه حمله کرد. به گفته شاهدان عینی و رسانه های دولتی فلسطین، این حملات در ساعات شلوغی، زمانی که بازارها به دلیل آمادگی ها برای عید قربان شلوغ بودند و پس از آنکه حکومت فلسطین بخشی از حقوق کارمندان دولتی را پرداخت کرده بود، رخ داد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: 11 فعال استرالیایی که در ناوگان کمک‌های بشردوستانه گلوبال سمود شرکت داشتند، از شکنجه و تجاوز جنسی در بازداشت اسرائیل خبر دادند. این فعالان که به این ناوگان با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه جنگ زده پیوسته بودند، گفتند که در زمان بازداشت در اسرائیل، هنگام بازگشت به کشورشان مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند. هفته گذشته ناوگان سمود توسط نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی متوقف و مورد حمله قرار گرفت و 11 استرالیایی از جمله صدها فعال بین‌المللی در میان آنها بودند. این فعالان متعاقباً بازداشت شدند. به گزارش روز دوشنبه شبکه محلی SBS نیوز، چندین فعال از جمله برخی از استرالیایی‌ها گفتند که دچار شکستگی استخوان، شوک الکتریکی به صورت و تزریق مواد ناشناخته شدند. ویولت کوکو، فعالی که صبح دوشنبه وارد فرودگاه ملبورن شد، گفت که مقامات اسرائیلی فعالان بازداشت شده در جریان عملیات ناوگان را مورد ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز جنسی قرار دادند. جوزف اون، نخست وزیر لبنان، اظهار داشت که دستیابی به خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان همچنان یک اولویت ملی است. اون در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی لبنان NNA گزارش شده است گفت: مسیر خروج کامل اسرائیل یک خواسته ملی تزلزل ناپذیر است که دولت لبنان به دنبال دستیابی به آن از طریق مذاکرات است. اون افزود که مذاکرات با اسرائیل عملی از جنس مصالحه یا تسلیم نخواهد بود، بلکه تلاشی برای تأکید بر حق حاکمیت لبنان برای محافظت از خاک خود از طریق نهادهای نظامی و امنیتی آن است. این اظهارات در حالی منتشر شد که لبنان روز مقاومت و آزادسازی را جشن می‌گرفت و یادآور خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 2000 پس از 22 سال اشغال بود. قرار است خدمه پروژه‌های علمی متعددی را در زمینه‌های علوم زیستی، علوم مواد، فیزیک، سیالات و پزشکی انجام دهند. چین مأموریت شنژو 23 را آغاز کرده است و این اولین باری است که یک فضانورد چینی یک سال کامل را در مدار سپری می‌کند. این مأموریت به عنوان گامی مهم در جهت هدف پکن برای اعزام انسان به ماه تا سال 2030 تلقی می‌شود. طبق تصاویر پخش شده از تلویزیون دولتی CCTV، موشک لانگ مارچ F2 روز یک شنبه ساعت 6:08 بعد از ظهر به وقت گرینویچ از محل پرتاب جیوکوان در صحرای گبی در شمال غربی چین به موقع پرتاب شد. آژانس فضایی سرنشیندار چین اعلام کرد که این فضاپیما تقریباً 10 دقیقه بعد از موشک جدا شده و وارد مدار شده است. این آژانس اظهار داشت فضانوردان در سلامت کامل هستند و پرتاب با موفقیت انجام شده است. این مأموریت اولین پرواز فضایی یک فضانورد اهل هنگ کنگ است. لی جیاینگ 43 ساله که در زبان کانتونی با نام لای کایینگ شناخته می شود و پیش از این برای پلیس هنگ کنگ کار می کرد در میان خدمه است. جامعه مسلمانان سندیگو پس از حمله به مرکز اسلامی خواستار مقاومت شدند و رهبران آنها قول دادند که مرعوب نخواهند شد. جامعه مسلمانان سندیگو پس از تیراندازی در مرکز اسلامی این شهر که منجر به کشته شدن 3 نفر شد، خواستار وحدت و همبستگی شدند. مقامات گزارش دادند که 2 مهاجم جوان پس از حمله خودکشی کردند و این حادثه به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در حال بررسی است. مهاجمانی که روز دوشنبه به سمت مجتمع مسجد آتش گشودند، باعث ایجاد وحشت در جامعه شدند. مقامات اظهار داشتند که مهاجمان به صورت آنلاین رادیکال شده بودند و نوشته‌های ضبط شده حاوی سخنان نفرت پراکنانه گسترده‌ای علیه ادیان و گروه‌های مختلف بود. این حمله باعث اندوه عمیقی در جامعه مسلمانان شد که کمتر از 1% از منطقه شهری سندیگو را تشکیل می‌دهند، اما همچنین واکنش جمعی قوی مبنی بر امتناع از مرعوب شدن را برانگیختند. هزاران نفر با حمایت از سراسر کالیفرنیا و فراتر از آن در مراسم یادبود جمع شدند. و طبق گزارشی که توسط مقامات بهداشتی جمهوری دموکراتیک کنگو منتشر شده است، تعداد موارد تایید شده بیماری ویروس ابولا از 100 نفر فراتر رفته است و موارد ابتلا به سرعت در حال افزایش است. این گزارش که توسط وزارت ارتباطات منتشر شده است بیان می‌کند که از زمان شروع شیوع بیماری در استان ایتوری در 15 می تا 23 می این ویروس 11 منطقه بهداشتی در کشور را تحت تأثیر قرار داده و بیش از 900 مورد مشکوک ثبت شده است. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

نور کم حجره مدرسه در آناتولی قرن 13 هم آسمون منظره نبود که دانش آموزی که درسش رو میخونه اونو تحسین کنه. آسمون معادله عظیم بود که باید حل میشد. آموزش نجوم ارائه شده در اینجا یعنی علم هیئت به هیچ وجه روایتی رمانتیک از حفظ کردن اسم ستاره ها نبود. توی کلاس‌های درس این سرزمین‌ها آسمون به یک ماشین منطقی تبدیل می‌شد که با اعداد منظم می‌شد و مرزهای اون با خطوط تیز هندسه ترسیم می‌شد. نجوم آناتولی آسمون رو نه به عنوان یک میدان معنا، بلکه به عنوان یک نظم حرکتی قابل مدل‌سازی ریاضی تصور می‌کرد. این آموزش بر اساس مدل بطلیموس، ستاره شناس یونان باستان بود. توی این مدل زمین در مرکز ثابت میموند، در حالی که ماه، خورشید و سیاره ها روی کره های شفاف متحد المرکز حمل میشدن. این واقعیت که سیاره ها گاهی اوقات توی آسمون متوقف میشدن یا به نظر میرسید که به عقب حرکت میکنن، برای معلم و دانش آموز یک راز نبود. این یک نتیجه ریاضی از سیستم دایره های کوچکتر بود که روی یک دایره بزرگتر میچرخیدن، یعنی سیستم اپیسیکل. هدف اصلی آموزش بحث در مورد ساختار فیزیکی اجرام آسمانی نبود. هدف محاسبه دقیق محل ظاهر شدن یک جرم آسمونی در خود آسمون توی یک تاریخ خاص بود. مسیر یادگیری درس نجوم از هندسه میگذشت، اما این هندسه روی یک تکه کاغذ صاف نبود. دانش آموزان با مثلثات کروی آشنا میشدند، در حالی که مجموع زوایای داخلی یک مثلث در یک صفحه 180 درجه است، مثلثایی که روی یک سطح منحنی مثل آسمون رسم می‌شد

شدن این قانون رو زیر پا میذاشتن. دانش آموزا نمیتونستن بدون یادگیری نحوه اندازه‌گیری زوایا روی یک کره و نحوه نسبت دادن طول قوس‌ها به آموختن علم نجوم ادامه بدن. توی این مرحله اثر الفرقانی یعنی جوامع علم نجوم در راهنمایی اساسی ظاهر شد. الفرقانی فقط اطلاعات نظری ارائه نداد. اون ثابت‌های عددی مثل اندازه زمین، شیب دایره البروج و چیدمان سیارات رو خلاصه کرد. این اعداد داده‌های انتزاعی برای دانش آموزا نبودند، بلکه پایه‌های تزلزل ناپذیری بودند که تمام مشاهدات و محاسبات آینده روی اونها بنا می‌شد. با پیروی از چارچوب نظری، دانش آموزا با آشپزخونه واقعی نجوم روبرو می شدن. زیج‌ها، جداول نجومی متشکل از دریاهای وسیعی از اعداد. این جدول‌ها موقعیت خورشید و سیارات رو در تاریخ‌های خاص فهرست می کردن. با این حال، آسمون دائما در حال حرکت بود و جدول‌ها نمی‌تونستن هر لحظه اون رو در بر بگیرن. در اینجا بود که دانش آموزا یاد می‌گرفتن با محاسبه نرخ تغییر بین دو تاریخ مقدار میانی رو پیدا کنن. این فرایند که امروزه یک گام ریاضی ساده به نظر می‌رسه، در فرهنگ محاسباتی اون زمان نیاز به توجه، صبر و دانش روش شناختی بسیار زیادی داشت. بنابراین درس نجوم از مشاهده آسمون به تمرین ایجاد رابطه صحیح بین اعداد تبدیل شد. مهمترین ویژگی این رشته محاسباتی در آناتولی تطبیق مدل‌های جهانی با جغرافیای محلی بود. قوانین آسمون جهانی بودند، اما کاربرد اون باید در هر شهر دوباره تنظیم می‌شد. در اینجا بود که استورلاب وارد عمل شد. درون این ابزار که آسمون رو در کف دست جا می‌داد، صفحاتی به اسم صفیه قرار داشت که مخصوص هر شهر تهیه شده بودند. صفحه‌ای که برای قونیه کشیده شده بود در رصد سیواس دقت یکسانی نداشت، چون آسمون در هر عرض جغرافیایی ارتفاع و زاویه متفاوتی رو نشون میداد. این وضعیت نجوم رو مستقیماً به جغرافیای آناتولی مرتبط میکرد. مشخص ترین ثمره این تطبیق محلی تعیین جهت قبله بود. خطی که بین دو نقطه روی نقشه مسطح کشیده میشد، کوتاه‌ترین مسیر رو روی زمین کروی نشون نمیداد. شخصی که در مدرسه نجوم آموزش میدید، زمین رو به عنوان یک کره میپذیرفت تا جهت بین شهر خودش و مکه رو پیدا کنه. اونا در نظر میگرفتن که بین دو نقطه یک قوس وجود داره. یک قوس، نه یک خط مستقیم. این فرایند که با ساخت مثلث‌های کروی انجام می‌شد، نجوم رو فراتر از درک آسمون می‌برد. اون رو به یک حوزه ریاضیات کاربردی تبدیل می‌کرد که جهت رو روی زمین تعیین می‌کرد. به این ترتیب، موکیت‌ها که زمان رو با اندازه‌گیری ارتفاع خورشید تعیین می‌کردند، نمایندگان نهادی این سنت محاسبه در زندگی شهری شدند. این دانش فنی نه تنها از طریق استفاده از ابزارها، بلکه از طریق یک سنت فرده متنی هم منتقل می شد. جداول نجومی تهیه شده توسط نوابغی مثل نصیرالدین طوسی منابع مرجع در آناتولی بودند. با این حال این متون در کتابخانه ها به عنوان مرجع منفعل باقی نموندند. سنت یادداشت‌های تفسیری و حاشیه‌ای، یعنی یادداشت‌هایی که به حاشیه متن اصلی اضافه می‌شدند، گواهی بر این بود که چطور دانش در آناتولی زنده نگه داشته می‌شد. اصطلاح عرض جغرافیایی محلی که به حاشیه یک جدول اضافه می‌شد، توضیحی که روش محاسبه را تسهیل می‌کرد یا هشداری در مورد یک خطای فنی نشون می‌داد که دانش دائما مورد آزمایش و بهبود قرار می‌گرفت. توی مدرسه های آناتولی نجوم یک طرز فکر منظم ایجاد کرد که با زیج‌ها، یعنی جدول‌های نجومی، کمی می‌شد. با استورپ‌ها محل سازی می‌شد و دائما با سنت تفسیر به روز می‌شد.

0: آسمون دیگه یک ناشناخته ترسناک نبود. این یک ابزار محاسبه بود که مورد مطالعه، اندازه‌گیری و اشتراک گذاری قرار می گرفت. این طرز فکر محاسبگر که از اعداد حاشیه پوست نوشته ها پدیدار می شد، اساس مجموعه ای رو تشکیل می داد که در نبوغ سنگی، فضایی و معماری سلجوقیان و عثمانی ها نفوذ کرد.
1: از آناتولی تا کهکشان.

شب آرام آرام بر شانه های جهان فرود می آید و باد دشت های دور دست بار دیگر زبان می گشاید. آوایی بر می خیزد، نه فقط یک نغمه است و نه صرفاً یک خاطره. این صدا، صدای انسان هایی است که به جاده ها افتادند، صدای خانه هایی که پشت سر گذاشته شدند و افق هایی که دیگر کسی جرأت بازگشت نگاه به آنها را نداشته است. این صدای کسانی است که حتی اگر از ریشه های خود جدا شوند، باز هم ریشه هایشان را در درون خیش حمل می کنند. این صدا پژواک آن روایت کهن است، روایتی که در آن مهاجرت و حافظه، جدایی و ایستادگی در هم تنیده شدند.

امروز شما را به سفری فراتر از زمان و مکان دعوت می‌کنیم. سفری که نه نقشه‌ها بلکه خاطره‌ها مسیر آن را ترسیم می‌کند. در این سفر آنچه جهت ما را تعیین می‌کند نه قطب نماها بلکه ترانه‌های مردمی است. زیرا راه‌هایی وجود دارند که تنها با نغمه پیدا می‌شوند و زخم‌هایی هستند که تنها با آواز سخن می‌گویند. مهاجرت و کوچ. واژه‌ای کوتاه اما آکنده از بی‌شمار وداع، واپسین نگاه بر آستانه یک خانه، اشک خاموش مادری، جدایی که کودکی معنای آن را در نمی‌یابد و پذیرش خاموش سالخورده‌ای خسته. مهاجرت تنها جا به جایی از جایی به جای دیگر نیست، بلکه کنده شدن جهانی از خاک خیش و کاشته شدن آن در سرزمینی دیگر است. داستان کوچ ترکان نیز راهپیمایی بزرگی است که از جرفای تاریخ تا امروز امتداد یافته است. حرکتی که در دشت‌های بی‌پایان ترکستان آغاز شد و با مردمانی شکل گرفت که برای یافتن سرزمینی تازه در برابر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و دشواری‌های زندگی بر پشت اسب‌ها و با آسمان به عنوان قطب نما راهی سفر شدند و زبان، باورها و شیوه زندگی خود را به هر جا که رفتند با خیش بردند. با گذر زمان این مهاجرت‌ها تنها از شرایط طبیعی سرچشمه نگرفت، بلکه جنگ‌ها، فشارهای سیاسی و یورش‌ها نیز آن را ژرف‌تر ساختند. از هون‌ها تا گوک‌ترک‌ها، از اویغورها تا طوایف اوغوز، بسیاری از جوامع ترک در جغرافیاهای گوناگون پراکنده شدند. در این سفرها سرزمین‌ها ترک شدند و فقدان‌های بسیاری به جا ماند. اما هر کوچ حافظه ای را نیز با خود حمل کرد. حتی اگر دورها برچیده شدند، حماسه ها، روایت ها و ترانه ها همچنان زنده ماندند. در این گستره پهناور از آناتولی تا بالکان و از قفقاز تا سیبری، مهاجرت نه صرفاً پراکندگی، بلکه فرایندی برای پیوند زدن و جوانه زدن دوباره

در جغرافیای پهناور جهان ترک، مهاجرت تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه شیوه‌ای از بودن و زیستن است. در این کوچه بزرگ که از دشت‌های بی‌پایان ترکستان تا کوه‌های آناتولی، از دامنه‌های مه‌آلود قفقاز تا دشت‌های اندوهگین بالکان امتداد یافته، گاه صدای سم اسب‌ها و گاه نوای قپوز همراه انسان بوده است. اما بیش از همه این ترانه‌ها بودند که همسفر راه شدند. زیرا ترانه حافظه مهاجرت است. انسان میتواند خانه اش را پشت سر بگذارد، اما نمیتواند صدایش را پشت سر بگذارد. مردمی ممکن است به تبعید رانده شوند، اما زبانشان خاموش نمی شود. از همین رو در جاده های تبعید بیش از هر جای دیگر ترانه زاده می شود. آنجا که واژه ها دیگر کافی نیستند، نغمه سخن می گوید و درد، دلتنگی و فقدان را روایت می کند. در گوشه و کنار جهان ترک ترانه هایی وجود دارد که هرچند به زبان های گوناگون خوانده می شوند، اما از یک دل برمی خیزند. این که نوایی تنین انداز در دشت های قزاقستان با مرثیه‌ای در کریمه، یا حسرت اویغوری با غربت آناتولی در یک احساس مشترک به هم می رسند، تصادفی نیست. زیرا درد و دلتنگی نه مرز می شناسد و نه زبان. این ترانه ها تنها بیان اندوه نیستند، بلکه شکلی از مقاومتند. جوامعی که به تبعید رانده شدند، حتی اگر خانه، سرزمین و گاه نام خود را از دست بدهند، تا زمانی که ترانه هایشان را حفظ کنند به حیات خیش ادامه می دهند. چرا که ترانه ها آرشیف های شفاهی حافظه هند. از همین رو مهاجرت و حافظه را نمی توان جدا از هم تصور کرد. حافظه آخرین شاخه است که انسان به آن چنگ می زند و مهاجرت آزموده شدن همان شاخه در باد. و ملت ها حتی اگر همه چیز را پشت سر بگذارند، بیش از هر چیزی خاطره ها، صداها و ترانه های خود را با خویش حمل می کنند.

در جهان ترک ترانه هایی که رد مهاجرت را در خود حمل می کنند تنها روایتگر یک جابجایی جغرافیایی نیستند، بلکه داستانی گسست و مقاومت عمیقی را بازگو می کنند که در برابر این گسست شکل گرفته است. در ترانه های تبعید از کریمه تا آهسکا و از سرزمین اویغورها تا بالکان، تاریکی واگن های قطار، سکوت خانه های ترک شده و سایه سرزمین هایی که دور و دورتر می شوند احساس می شوند. اما این اندوه سوگواری منفعل نیست، بلکه مقاومتی فرهنگی است که با اراده بیاد آوردن زنده مانده است، زیرا این ترانه ها برای فراموش نشدن خوانده می شوند و مردمی که به یاد می آورند هرگز موجودیت خود را از دست نمی دهند. این حافظه مشترک مردمان جهان ترک را که در جغرافیاهای گوناگون زندگی می کنند با پیوندی ناپیدا به یکدیگر متصل می سازد. ساز عاشق آذربایجانی، حماسه ماناسخان قرقیز، نوای بخشی ترکمن و آواز اوزان آناتولی همگی از ریشه‌ای واحد جان می گیرند و مهاجرت در این حافظه تنها به معنای فقدان نیست، بلکه نمادی از تولدی دوباره و بازسازی هویت نیز هست. ترانه ها میان گذشته و آینده پلی می سازند، زیرا یک ترانه تنها گذشته را حمل نمی کند، بلکه آینده را نیز در خود نگه می دارد. از همین رو تا زمان این که ترانه زنده بماند، حافظه نیز زنده خواهد ماند و تا وقتی حافظه باقی است، هویت نیز پایدار می ماند. و مردمی که هویت خود را حفظ کنند، موجودیتشان را نیز حفظ خواهند کرد.

اینجا انکارا رادیو صدای ترکیه. عزیزان توجهتان را به عناوین اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. ترکیه از گشایش خط آهن اخلاقی و قارس به روی ارمنستان استقبال کرد. ترکیه حمله به قطار مسافربری در پاکستان را محکوم کرد. ایران و آمریکا پاداش یادداشت تفاهمی برای پایان جنگ در چند جبهه را بررسی می‌کنند. ترامپ اعلام داشت مذاکرات با ایران سازنده است، محاصره ادامه خواهد یافت. ارتش اسرائیل مغازه‌های کرانه باختری را در حین خریدهای عید تعطیل کرد. فعالان استرالیایی ناوگان غزه مدعی شکنجه و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌های اسرائیل شدند. چین در راستای برنامه‌های خود برای سفر به ماه، فضاپیمای شنجو 23 را به فضا پرتاب کرد و موارد ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از 100 نفر فراتر رفت. عزیزان، با تشکر از همراهی شما تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا حافظ.

0: こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: پتر چیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.

شاگه تو این قاطر قرادیو ما گرنی افو داشا میت میندن ناف او گریدو سرند تیسن هارو موراتو تیسن هارو مورا هرمین سیک حالاتنک وی گتیرد. لکو سلب هنب ما گریدو سرند تیسن هارم اورا کور ورم اونکت کسرم مکتیستلو فیگل مکت مرادیانو گا تیرتین ویسانتالش را.